ndeysaan mané ko ci ndeysaan bul faté ci kanam touti bu 20h20 joté cette émission beuril ak doudou mbay ma waxtana gën ci lamb rek